0: evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

ure odbila dve, dobro jutro družba, če ste z nami tudi ob dveh zjutraj, potem veste, da se najboljše ideje rodijo ravno ob tej uri. Tej Arlič, sem vaša družba in skrbim za dobro glasbo, tukaj že Quattro Pirci in Nika Zorjan.

Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Luka Nižetič, klapa kampanel na aktualu, dobro jutro. Ja, če ste na poti domov, varno vozite, če ste pa še vedno na zabavi, uživajte odgovorno. In če ste doma na kavču, tudi to je odlična izbira za petka oziroma za že sobotni večer.

Moja štekla, ja, najlepše pri poletnih nočeh je to, da se nikamor ne mudi. Malo vetra, dobra družba in dobra glasba. Včasih človek res ne potrebuje veliko.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Ukrajina in Rusija sta izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub konfliktu sodelujeta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi Slovenska Karitas. Podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, tri zjutraj, to je tista ura, ko eni že sanjajo, drugi pa pravijo, da je večer šele postal zanimiv. Ta Jarlica sem z vami in skrbim za dobro glasbo, srebrna krila so tukaj, ne.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Bizar bazar.
1: Halo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrišnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žviž ga znam, se gre. Če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala. Dobesedno. In še, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In vse rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metac. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije v Whitehavenu se doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igravka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, v 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 24-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi, v kombi vse, ne boš pri meni in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje in vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let.
2: 7 let?
1: Čak malo, kako 7 let, če je 24? Ja, no se da, ok, pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim in potem namerno, ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse, ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesojena mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo. Yeah.

Bazar. So kradli, oziroma je kradel, eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati, vse je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? Okay. 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik je, hvala, beseda prtljažnik mi je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima grom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem je s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Ba je, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, rekel, kva pa, če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da to kaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz stvari, ko so rekli, da toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

0: Bizar bazar.
1: To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizem. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri, če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobližje. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa da. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnih koli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bizar bazar. eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš tja pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem koliko, 400, 500 evrčkov, ampak to naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne? Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Mertinček, tega Merlinčka se odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisala: "Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen." Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več. Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka, nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše. Ampak to je neprecenljivo. Tudi najne vdaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Do naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Laganini z Vita Feltna, dobro jutro na Aktualu. Če ste nocoj plesali, jaz upam, da vas noge še držijo. A če pa ste sedeli, pa je zdaj pravi trenutek, da malo migate ob naslednjem komadu.

0: Mal.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Z najboljšim prijateljem.
1: S sodelavcem.
0: V objemu družine.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Tale komat nas je pa raznežil. Marta Zore, še si tu in tudi vi, dragi aktualovci, ste še vedno skupaj z nami, zato pa nadaljujmo z dobro glasbo. Mladen Grdović in Bepo Matešić.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem primerjavi z aprilom za 6% večja, primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletno manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. V hidroelektrarnah je bila proizvodnja s 321 gigavatnimi urami, primerjavi z letom prej manjša za 35%, glede na april pa je ob nekoliko izboljšanji vodnatosti rek narasla za 47%, je danes objavil statistični urad. Ukrajina in Rusija sta izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub konfliktu sodelujeta. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakov v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mačarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Halinama. Dobro jutro, družba. 4 od bila ura. Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči. In v tejle uri se bomo malce izobraževali. Pogledali bomo, kaj se novega dogaja v svetu športa. Športno jutro je tole novice iz sveta športa. Čez nekaj komadov.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbeza igrali v izločilnih bojih prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili Brazilci in Maročani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Kansai Heliosa iz Domžal bodo prihodnji sezoni nastopali zgolj v domačem prvenstvu in ne več v ligi ABA 2. Razlog za takšno odločitev je napovedano zmanjšanje sponzorskih sredstev, tako so sporočili iz kluba.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Aktualova spletna stran.
2: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
2: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
2: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Reprezentanco Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, v ZDA spremlja prav poseben navijač z imenom Michael Kuka. Slednji skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu. Tako je poročala televizijska mreža CNN.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stav sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage na pročilja javnih institucij. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem primerjavi z aprilom za 6% večja, primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletno manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. V hidroelektrarnah je bila proizvodnja s 321 gigavatnimi urami, primerjavi z letom prej manjša za 35%, glede na april pa je ob nekoliko izboljšanje vodnatosti rek narasla za 47%, je danes objavil statistični urad. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehodimo po pomembnejši dogodki današnjega dne, današnjega 27. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1709 Peter Veliki v bitki pri Poltavi premaga enote švedskega kralja Karla 12. Zlom njujorške borze se zgodi leta 1893, no 1898 pa Joshua Sklum prvi sam obpluje svet. Upor na ladji Potemkin se zgodi 1905. leta, 1940 pa se francoska vlada preseli v Viši. 1941 Mačarska napade ZSSR, pa ustanovitev glavnega štaba NOPO Jugoslavije. Dve leti kasneje, 1943, v bazo 21 prispe zavezniška vojaška misija pod vodstvom kanadskega majorja Williama Jonesa. Partizani v rudniku svinca in cinka Rabel, to je danes v Italiji, na današnji dan 1944 razstrelijo črpalke in za več dni zaustavijo delo. 1950 ZDA sklenajo poslati svoje čete v korejsko vojno, komunistična partija Jugoslavije pa namesto centralističnega planiranja uvede samoupravljanje. Joseph Leniel postane francoski predsednik vlade 1953. Leto kasneje v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. 1967 pa v Enfieldu v Londonu začne delovati prvi bankomat. Hoho, kaj bi brez njih. 1969 pa začetek spopadov med policisti in homoseksualci v New Yorku. Pierre Elliot Trudeau prejme Einsteinovo nagrado za mir na današnji dan 1984. Road 66 pa preneha biti uradna cesta 27. junija 1985. Leto kasneje mednarodno sodišče razsodi, da je ameriška pomoč gibanju Contras v Nikaragvi v nasprotju z mednarodnim pravom. Leta 1991 se 27. junija prične slovenska 10-dnevna vojna. Ameriška mornarica pa bombardira sedež iraške obveščevalne službe zaradi priprav na atentat na predsednika Georgea Busha starejšega med obiskom v Kuvajtu. No, drugače pa imajo danes v Združenih državah Amerike dan testiranja okuženosti z virusom HIV. V Sloveniji pa praznujemo dan slovenske policije, pa praznujemo tudi življenje, tako kot vsak dan, in zapišimo 27. junij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Moja sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta. Srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas. Podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mađarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
2: Dobro jutro, danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme bo tudi jutri in v ponedeljek. Dobro jutro pa tudi na slovenske ceste. Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Priključek Vodice, počivališče Povodje v smeri Ljubljane, tam je promet oviran. Imamo pa tudi zastoj pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Srečno na vaši jutranji poti!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: Dobro jutro, skoraj da že 5 minut je čez 6. Prebujamo se v zadnjo junijsko soboto, ki bo, kot kaže, zelo, zelo vroča. Tako, da nas že spet vabijo slovenske reke, potočki, jezera in morje. No, kamorkoli se boste danes odpravili, vam želime nepozaben super dan, ne pozabite na hidracijo in senčko, ter seveda na glasbo na aktualu, ki naj bo vaš nasmejani spremljevalec. Dobro jutro še enkrat, lepo, da se prebujamo.

0: Dobro jutro, Tanja Žagar je bila tole na aktualu. Poletje je najin čas, oziroma lahko bi rekli, poletje je naš čas. Čas, ko uživamo v prostem času, dopustu, šolskih počitnicah, čas, ko si privoščimo več terasnega druženja in skokov na lepše. Glasba na aktualu pa poleti tudi zaživi v še bolj pisanih barvah. Duško Lokin prihaja že kmalu na aktual. Dobro jutro.
1: Radio Aktual.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
4: Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
7: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
10: Že 30 let.
11: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
12: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 9.
11: V Tedju ogromno artiklov zdaj po super cenah.
12: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem.

imperija do Mongolov in Britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dobro jutro, preverjamo trenutne temperature, ki jih imamo po Sloveniji, v Črnomlju v tem trenutku 18 stopinj, Črna na Koroškem in Maribor 19, v Novem mestu 21, v Kopru pa 22 stopinj. Ja, danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. No, podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek.
1: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Imamo zastoj pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. No, sicer pa promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Držimo pesti, da tako tudi ostane. Srečno do cilja.

0: na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: dvoje.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Ja, dobro jutro, tudi ta vikend imamo na aktualu glasbeni dvoboj, ki se odvija na naši spletni strani na Facebooku in na Instagramu. No in tokrat, glede na to, da nam je tako zelo vroče in da je poletje tukaj, imamo dve poletni pesmi, sicer torej imata skupno temo, sta si pa kar različni. Na eni strani nekoliko bolj romantična in zasanjana Tanja Žagar.

0: No in upam, da boste tudi res kmalu šli ali pa da ste že tam, privoščim. Vi pa čim prej telefone v roke in glasujte za svojega favorita.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
8: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
9: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
10: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? Izotur.si.
12: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Komisija za preprečevanje korupcije je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefano Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj sta se z glasovanjem zase znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Občinska svetnika sta se s temi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa nista ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ti uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje kolektivnega organa. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
2: Danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Promet poteka tekoče in brez posebnosti, imamo pa en zastoj pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije. Srečno na vaši poti!

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: 3 minute so čez 7. Dobro jutro in glede na to, da nas čaka res vroč dan, imate zdaj še tisto zadnjo priložnost, da preluftate stanovanje, na to pa zaprete okna, da boste lahko jutranjo kavico spili ob normalnih temperaturah. No, zagotovo pa ni slaba niti ideja Helene in Naceta. Ena legendarna melodija prihaja v naša ušesa v tem jutru. Vrniva se na najino obalo. No, če imate to priložnost, kar pod noge.

0: Siniša Žunec na aktualu za pet života smo poslušali. Dobro jutro. Sobota je poletni 27. junij, čeprav se marsikdo ob tej uri še obrača v posteli, pa je sonce že v polnem pogonu. Spremlja nas trenutno 16 ur na dan. No, kamorkoli vas bo danes odnesla sobota, naj bo lahkotna, sončna in polna lepih trenutkov, tudi glasbenih.
1: Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet.
0: Ja, dajmo danes ustvariti en kup lepih spominov, tudi že čez nekaj minut, s Čuki in Kvatropirci, ki prihajajo v našo jutranjo družbo na Aktualu.

0: in Time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Samski.
1: Samska.
4: onaon.com.
1: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
1: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.
6: MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
1: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš.

0: Mi pa preverjamo trenutne temperature, vse bolj toplo je. V Ljubljani imamo 20 stopinj, v Črnomlju in Črni na Koroškem 21, v Novem mestu in Mariboru 23, v Kopru pa 25 stopinj. Ja, danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme pa bo tudi jutri in ponedeljek.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste, kjer promet poteka tekoče in brez posebnosti, imamo pa en zastoj pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Martin Žunec je bil tole na aktualu svojo novo Gori kuča. Ja, bomo pa danes goreli, kot kaže tudi mi. Vroča sobota je pred nami, do 37 stopinj bomo imeli, tako da, če imate slučajno kakšno idejo, kako oziroma kam se iti ohladit, pa z besedo na dan. 0-4-1-30-40-50. Morje, boh in bled, reka Kolpa, to je le nekaj predlogov, no verjamem pa, da jih obstaja še kar veliko. Ono obstaja in ostaja, pa tudi glasba na aktualu. Ena za ohladit, pa prihaja tudi v nadaljevanju. Toni Cetinski in Človek od leda na aktualu že čez nekaj minut. Dobro jutro.
1: Radio Aktual.
2: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ej, kako prideš na Brač?
7: S trajektom.
6: Kako pa do trajektne karte?
7: Z Aircashom.
6: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
7: Z Aircashom.
6: In napolniš ENC?
7: Z Aircashom.
6: Kako pa je tepi ime, ker si tako cool?
7: Kar Aircash mi reci.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta. Srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas. Podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-2027. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
2: Danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek. Dobro jutro tudi na naše ceste in previdno, približno 2 km dolg zastoj je na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. Previdno pa tudi zaradi okvare vozila, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črni Kal. Srečno na vaši jutranji poti, če boste kje opazili še kakšno oviro, zastoj ali radar, pa nam to sporočite s klicem na brezplačno telefonsko številko 0813 0 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: 4 minute so čez 8, dobro jutro, poletje je tu, šola se je končala, nekateri že na dopustu, no drugi še odštevamo in se pripravljamo. No in priprave so seveda različne, ne? Nekateri na polno športate, tako da bo telešček ta prav, no jaz pa kuham, ne? Boloneso mako, filane paprike, čufte, tako da bomo imeli nekaj morskih kosil že narejenih. No, če imate kakšno idejo, kaj bi lahko še skuhala pa spakirala sabo pa z besedo na dan, ni 41 30 40 50. Ker, tako kot pravijo koktelsi, poletje se začenja.

0: Aktual. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Plača se.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Kia. Največ avta za vaš denar. Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Primož, Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
10: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
11: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
12: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
13: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
14: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.

0: Nekaj zelo praktičnega, saj Muf TV omogoča pogledce nazaj na vseh kanalih do 7 dni nazaj in ponuja nostalgične filme in serije z področja celotne regije, s katerimi seveda prebuja tudi naše spomine. No in zato vas na aktualu sprašujemo, kaj bi si vi zavrteli nazaj, če bi lahko. Svoj odgovor nam sporočite čim prej na 051 70 80 90, saj bomo od ponedeljka do petka vsak dan po 9. uri žrebali nekoga, ki prejme letno naročnino na MOVE TV, kjer se nahaja 44 regionalnih in slovenskih televizijskih kanalov z možnostjo ogleda do 7 dni nazaj, video on demand knjižnica ter več kot 50 regionalnih radijskih postaj.
1: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Pol devetih je, mi pa preverjamo trenutne temperature. Črna na Koroškem 23 stopinj, v Črnomlju 24, na Ptuju 25, v Kopru pa 29 stopinj. Je danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme pa nas čaka tudi jutri in v ponedeljek.
1: Zmagovalec!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, približno 2,5 km, zamude pa okoli 5 minut. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Sneberje in pa na cesti Šmarje-Dragonja. Opazili pa ste tudi radar, sivked je na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 0-80, 13-02.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual. V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan, v zaliv Kuje, na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
1: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Leclerc. Samo še danes. Detergent ali gel za pranje perila Fax 100 pran samo 17,49 evra.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
6: Dio mi.
7: SOS.
8: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
8: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
8: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
15: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
16: Union Radler.
17: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
18: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
17: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
18: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
17: Te zanima še več? Izotur.si.

Alka Vojca in Palmižana na aktualu 10 minut še in ura bo 9. Dobro jutro. Pred nami je vroč poletni dan, no in če že razmišljate, kaj bi kuhali za kosilo, predlagam, da pripravite nekaj lahkega. Ker ko temperature presežejo 30 stopinj in danes naj bi šle vse tja do 37, naše telo potrebuje predvsem dovolj tekočine in lahko prebavljivo hrano. Ne, tako da odlična izbira je kakšna sezonska solata z veliko zelenjave, ki jo lahko dopolnimo tudi s piščančjim mesom, tuno, jajci ali pa stročnicami. Tako dobimo dovolj beljakovin, no hkrati pa telo oskrbimo z vitamini in minerali. No in kaj za sladico? Ne, brez sladice ni nič. Sadje, ja, z veliko osebnostjo vode, kot sta recimo lubenica in melona, in dan bo takoj lepši, oziroma kot bi rekla Nina Pušlar, svet bo naš. Uživa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Aktual.
5: Danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Pozdrav tudi na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. V dolžini 4 km, zamude pa je okoli 5 minut in pa na cesti Šmarje Dragonja. Opazili ste tudi radar Sivkedi, ta je na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. No, imam pa še nekaj informacij, zgolj uvednost. Popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. No, v noči na nedeljo pa bo med 9. uro zvečer in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja, med Šentjakobom in Domžalami zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. No, do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Vnanjih Goricah. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili kakšen zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Katarina Podržaj.
1: 6 minut je čez 9. Dobro jutro, lepo, da smo skupaj na Aktualu. Trenutno v senci še nekako dihamo, no že kmalu pa bo zunaj tako vroče, da bo edina rešitev premik nekam do vode ali pa premik pod klimo in radio na glas.
2: Aktual.

Rudi in Tamara sta zapela himno za prave ljudi. Dobar dan želim in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Ja, po SMS-ih sodeč vas je kar nekaj. Tako da vse najboljše Alešu, Tini in Marjani. Ja, danes k obstoječim letom dodajajo še eno zrelo leto oziroma veste, kako bi lahko rekli, ne? Zdaj ste v letih, ko ni pomembno, kako zgledate na fotografijah, ampak kako zgledate na ultrazvoku, rentgenu in na magnetni.

0: Vesna Pisarovič se tudi lahko pofočka, no hkrati pa se ne pusti motiti, ne, super zgleda, nastopa in skupaj z nami obuja tiste lepe spomine na mlada leta. Jutro donosi krajne pesem, ki sem jo kot najstnica vedno znova pela zelo, zelo na glas in mislim, da nisem bila edina. Uživajte.
1: Radio Aktual.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
10: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto.
9: Vrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
10: Zdaj lahko povemo.

0: pol desetih je, nam pa je vse bolj toplo oziroma vroče. Na Bledu in v Trbovljah v tem trenutku 25 stopinj, v Novem mestu in v Metliki 27, v Mariboru 29, v Kopru pa 31 stopinj. No in danes, čez dan, se bo ogrelo vse tja do 37 stopinj. Podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek, torej sončno in vroče.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Previdno večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in počivališčem Lom. Zaradi tehničnih motenj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Srna. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno zamuda okoli 10 minut ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno na vaši poti, če je zastoj še kje, če je še kje kakšna ovira ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan, družba. Doris Dragovič je bila tole na aktualu. Ja, temperature se dvigajo, vse bolj je vroče, kar pomeni, da nam vse bolj paše. Union Radler 00 Izotonik.
1: Union Radler. Izotur rumena majica.
0: Ja, tudi na aktualu podpiramo poletno kolesarsko zgodbo Union Radler Izotur, ki združuje gibanje, osvežitev in dobro energijo po vsej Sloveniji. No, naslednjo soboto, 4. julija, se spet obeta dogodek, na katerem bomo skupaj nazdravljali. Med 10. in 15. uro se bo v pizzeriji Vagonu Mislinji odvil že tretji letošnji Izotur dogodek. Za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, manjkalo pa ne bo niti dobre energije in osvežitve, no še posebno osvežitve. Ne pozabite, na izotočkah do 5. septembra vsak vikend kolesarje čaka super akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler Izotonik 00. No, ne pozabite pa niti na našo nagradno igro na aktualu. Naslednji teden bo Rudi Zigar oblekel rumeno majico in vsak dan kolesaril v enem mestu v Sloveniji. Vaša naloga pa bo, da pošljete SMS na 051 70 80 90 in ugibate, kje se Rudi nahaja. No, lahko pa ga kar ustavite, če ga boste kje srečali, kar na terenu, se z njim fotografirate in potem fotko objavite pod našo objavo na Facebooku ali Instagramu. Vsak dan bomo nekoga nagradili s paketom Union Radler 00 Izotonik, no v petek 3. julija pa izmed vseh sodelujočih žrebamo še dobitnika glavne nagrade. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
2: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Aktual. Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
1: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vintgard. Vabljeni!
0: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
3: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Samo še danes. Detergent ali gel za pranje perila Fax 100 pran samo 17,49 evra.
9: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
10: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 08033399. Optika Sentina.
11: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
14: Ja, sej sem tukaj.
13: Predstavljajte si, da ste sami.
14: Skupaj vedno in vse povsod.
13: To so melodije ljubezni.
15: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
14: Aktual.
13: Prvi v srčnosti.
14: V veselju.
13: V ljubezni.
14: Skupaj smo.
13: Aktual.
16: Miren tamo, gdje je sve po mom.
14: Narejen.
13: Za moje ušesa.
17: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na 3. tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih 2 tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
7: Tri minute so čez 10, vse bolje toplo, vse bolje vroče. Čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. No in podobno vreme, torej sončno in vroče, pa bo tudi jutri in v ponedeljek. Dober dan na ceste. Zaradi tehničnih motenj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Pneumatika. Promet ovira na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec, Arja Vas in Celje Zahod. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km, zamude pa je približno 10 minut. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Šmarje-Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled. Opazili ste tudi radar v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Če je radar še kje, 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
5: 5 minut je čez 10. Dober dan želim. Spet nas čaka vroč dan, ko pa še pojest nekaj lahkega. No in poslušalka Milena ima en predlog, katerega z veseljem sprejmem. Danes na njenem jedilniku domač stročji fižol z ocvirki, sadje, domače maline in kupljena lubenica, potem pa še sladoled. Milena, hvala lepa za idejo. No, jaz bi pa stročjemu fižolu dodala še kuhan krompir. Ne? Tako kot prijateljičina tašča Jerca. Evo, dobro, da vas imamo. Vsak nasvet in ideja izkušenih gospodin vedno prav pride. No, tako kot seveda tudi glasba na aktualu, ki nas lepo poboža in obudi spomine. Uživajte.

0: Aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Snowmanki za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj, po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.

0: Maksimalno.
1: Jole na aktualu in maksimalno dober dan želim. Ja, počitnice so tu, dopusti tudi, za piko na i pa imamo tudi vročino. No in zato boste mnogi dneve izkoristili za osvežitev ob vodi. Pričakujemo seveda povečano število kopalcev na morju, jezerih, rekah in seveda na bazenih. In moramo biti previdni. Ne, še posebno pri tem, kako gremo v vodo. Jaz veliko krat mojega moža hecam. Ja, pa da izgledaš, ko en penzionist, ko greš v vodo, ker on gre zelo, zelo počas. Ampak dejansko je to edini pravilni način. Ne? Skok pregretega telesa v hladno vodo zagotovo ni dobra ideja. Ne? V vodo moramo iti počas. Ne? Najprej do kolen, nato si z vodo poškropimo roke, vrat in zgornji del telesa, nato pa počasi zaplavamo. In ja, predvidevam, da sem zdaj povedala nekaj, kar vsi vemo, ampak kot kaže, tudi nekaj, kar veliko krat pozabimo in se spozabimo, se vsako leto preberemo kar nekaj novic na to temo. No še več različnih novic pa najdete na svet24.

0: pol enajstih je, mi pa preverjamo trenutne temperature. Trbovlje 27 stopinj, Kranj in Ljubljana 28, v Celju 29, v Novem mestu 30 stopinj, v Izoli pa 32. Ja, danes nas čaka sončno in vroče vreme, ogrelo se bo tja do 37 stopinj. Podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dober dan na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude pa je okoli 10 minut. Zelo počasi pa gre tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Opazili ste tudi dva radarja. V Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno na vaši sobotni poti, če je slučajno radar še kje, pa to povejte na 0880 13 02.

0: Dio šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite.
1: Wow, Big Bang.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Pokaži svoj poletni elan.
6: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade. Union
11: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotur.si.
13: Come on Barbie, let's go party.
14: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev, 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje: oprijem se začne na pedalih.
1: Za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. Zato obujte dovolj čvrste čevlje ali športne copate, da silo z noge na pedal prenašate nemoteno. Podplat čevljev naj bo iz oprijemljivega materiala, ki ne dopušča, da bi stopalo zdrsnilo s pedala. Čevlji naj bodo ustrezne velikosti in oblike, ki ne dopuščajo, da bi pomotoma pritisnili na sosednji pedal.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Danes bo sončno in vroče, čez dan bomo imeli od 33 do 37 stopinj. Podobno vreme pa nas čaka tudi jutri in v ponedeljek.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Dober dan na ceste, kjer imamo nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno zamude je okoli 10 minut, no in v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando, tukaj pa zamujamo okoli 5 minut. Počasi gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi tehničnih motenj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Srečno na vaši sobotni poti, če boste še kje opazili kakšen zastoj ali pa radar, pa nam to sporočite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: 5 minut je čez 11, dober dan. In, a nam je že kaj vroče? Ja, mislim, da se odgovor ponuja na dlani. No, da bomo vročino lažje prenašali, pa predlagam senco, vodo, kakšen izotonik in seveda glasbo na aktualu. Ena legendarna prihaja, Tomislav Ivčič, večeras je naša fešta in verjamem, da bomo to zelo na glas peli tudi zvečer. Saj je le sobota in en kup veselja.

0: Mambo Kings iz Balerino na aktualu. No, mi pa s kozarcem vode v roki, a hidracija je ključna v teh vročih dneh. Pretirano miganje pa tudi prišparajmo za zvečer, ko bodo temperature bolj znosne. Recimo, ko se bomo odpravili na kakšno veselico, ja danes jih je res, res ogromno po Sloveniji. No, Lorena, pevka, ki že kmalu prihaja na aktual, pa danes z magazini poje v Dražicah pri Rijeki. No ja, njihova in gotovo bi lahko rekli, Lorena je postala nova pevka grupe Magazin, no in kot kaže, bo vseeno poletje preživela na domačem terenu, ob morju, Lorena je seveda namreč dalmatinka, veliko morskih koncertov pripravljajo to poletje in mogoče jih kje na dopustu uživo ujamete tudi vi.
1: Radio Aktual.
2: Pizza bella Napoli, Betece Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
3: Počitnice, kam gremo?
4: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Saj so počitnice!
5: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
6: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
11: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
12: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
13: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
14: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
15: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
16: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: pol 12 je, v Kranju pa v tem trenutku 29 stopinj, v Metliki 30, v Kopru 32, v Novem mestu 33, v Murski Soboti pa 34 stopinj. Ja, danes se bo ogrelo vse tja do 37 stopinj, podobno vreme pa bo tudi jutri in v ponedeljek.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Dober dan tudi na naše ceste, kjer se malce zatika. Na primorski avtocesti Kopra med Uncem in Postojno imamo zastoj, zamuda pa približno 10 minut in pa v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando, tukaj pa zamude približno 5 minut. Počasi gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Srečno do vašega cilja, če boste še kje opazili kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo preveriti najbolj sveže oglase, ki jih najdete na naši spletni strani radioaktual.si. V Kočevju je najden mlad svetlo rjav haski, zelo prijazen, je pa brez ovratnice. V Ljubljani, v Polju, je pogrešana siva mačka, britanka, le da je dolgodlaka. V okolici Podsrečkega gradu pa je pogrešan pes Beagle, ima kratke bele noge, črno rjav hrbet, rep svetlo rjav, na koncu pa bel. Ima rjave oči, gobček pa bel, sliši pa na ime Tobi. Tako da oči na peslje, dajmo pomagati našim ljubljenčkom nazaj domov. Vse oglase in vse kontakte pa najdete na radioaktual.si.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje. Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
4: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Samo še danes. Detergent ali gel za pranje perila Fax 100 pran samo 17,49 evra.
9: SOS.
10: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
9: SOS.
10: Če radi zapojete na ves glas.
9: SOS.
10: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
11: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Aktual.
10: Informirali smo se, dobrodošli na Aktualu, točno 4 minutke čez 12. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sončno in vroče, najvišje dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri nas čaka kar vroče vreme, stopinje celo višje kot današnje, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Gremo. Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Ja, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar komando in Postojno. Tam lahko pričakujete zamude približno 10 minut in v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar komando je zamude slabih 5 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti pa vas čaka proti Ljubljani. V bistvu je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo pa vse do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. In pa še do nedelje bo do 5. ure zjutraj zaprta cesta Podpeč Brezovica v Vnanjah v notranjih Goricah. Tole so nam pa nekaj narobe napisali. Skratka, in pa še radarji in kontrole. Mare sporoča, da vas radar Sivke čaka v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri pa obe smeri, zato tam previdno in po omejitvah. To je zaenkrat vse, dragi moji, če pazite, kje je še kakšno posebnost, morda kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, veste, kam poklicati. Mi smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
5: Še enkrat dober dan in lepo pozdravljeni, dragi aktualovci. Ura je odbila 12, v tem trenutku že 7 minut čez in jaz upam, da ste ravno tam, kjer vam je najlepše. Doma, na poti proti izletu, na kosilu ali pa preprosto uživate v soboti. No, Teja bom v naslednjih nekaj ur vaša družba in skrbela bom za dobro glasbo. Tukaj že dokaz, Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru rundo za svirače. Aj lahko še boljš. 3, 2, 1, Duško požen. Dobar dan.

0: Aktual. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
10: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

Sve bi se, kaj ljubile mornare, zdaj pa je že minutka čez pol. Eno ura, mi pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku namerjenih, saj ne morem verjeti, 36 stopinj, 35 jih imamo v Murski Soboti, tudi v Izoli, Novem mestu. 34 stopinje v tem trenutku v Celju, 33 pa jih imamo v Slovenj Gradcu. Danes bo pretežno jasno in sončno, najvišje dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutranje temperature od 15 do 19, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lep pozdrav vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Pozor, zaradi hude prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbrkom, Mando in Studencom. Zamude lahko pričakujete približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Zamude je slabih 10 minut in prav tako tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zamude je približno 15 minut. Zastoji tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. uro in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. No, do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. Radar vas še vedno čaka v Ljubljani na Blajvajsovi, si v Kedi, na avtobusni postaji, meri pa obe smeri. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če pazite, kje še kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, mi smo tukaj za vas na brezplačni. 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Za 20 minut manjka do enih, se pravi 23 minut in končno je sobota. Dan, ko si marsikdo lahko zame malo več časa zase in ravno to me je danes pripeljalo do razmišljanja o sreči. Veliko krat mislimo, da je sreča nekaj velikega, naprimer sanska služba, velik dobitek ali pa popoln dopust. No, pa se pogosto izkaže, da so ravno najlepši trenutki veliko bolj preprosti. Naprimer dobra družba, kosilo z najbližjimi, sprehod, smeh ali pa občutek, da danes nikamor ne hitimo. Zato, dragi aktualovci, me zanima, kaj je danes vaš razlog za nasmeh?

je tista mala stvar, zaradi katere boste rekli, to je bila pa res ena lepa sobota? Dajte mi napisati, lahko me tudi pokličete, 041 30 40 50. Je to morda dobra glasba? Ja, ne vem, dajte mi povedati, jaz bom pa še naprej skrbela za dobro razpoloženje. Tukaj že

0: vremena za bacet.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
4: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
14: Union Radler.
15: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
16: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
15: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
16: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
15: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Točno 5 minut čez 1 je ura, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Danes nas čaka vroče in jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa od 33 do 37 stopinj.
8: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
7: Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zaradi hude prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, zato tam previdno. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari. Je zaprt namreč počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom in tudi med Gaberkom in Senožečami. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Rabar komando in Studencem. Tam lahko pričakujete približno 10 minut zamude. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zamude je približno prav tako 10 minut in pa na cesti Šmarje-Koper. Popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje. Trajala bo do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. In pa še do nedelje do 5. ure zjutraj je zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. No, policijska kontrola pa vas čaka v Braniku in meri v smeri proti Novi Gorici. To je zaenkrat vse. Če opazite, kje še kakšen radar, da se skriva, policijsko kontrolo ali pa zastoj. Mi smo tukaj za vas, dajte nam sporočiti, mi bomo pa sporočili naprej na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Živ, živ, dober dan, družba. Danes so pa zakurli, kaj pravite? Vroče je, vroče, po drugi strani pa...

za vas sreča? Sem vas vprašala v minuli uri in Miran pravi takole. Zame je sreča na to soboto to, da lahko preživim dan z družino in prijatelji, si vzamem čas za počitek in uživam v majhnih stvareh. Vesel sem, da če je dan miren, poln dobre volje in lepih trenutkov. Pa tudi Julija nam je pisala, pravi pa, zame je sreča, da se lahko končno pržim na soncu ob najboljši glasbi na aktualu. Še kdo? Ni 4-1, 30, 40, 50, taj Arlič pa skrbim za najboljšo glasbo.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Kuhno, kuhno. Pridi kuhno.
10: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistriška kuhna.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

dva. Kaj je za vas sreča? Aktualovka Milena pravi takole. Tudi to je del sreče, če se lahko brezskrbno sprehajaš po gozdu, uživaš v naravi, da pri teh rosnih letih 70 narediš nekaj zase. Wow, pridni, gospa Milena. Dodala je še, pa še v cekrčku prineseš kosilo za naslednji dan. A je sploh lahko dan še boljši? Jaz mislim, da si lahko gospa Milena brez slabe vesti zapoje naslednji komad. Jasmin Stavro, s fučkami se. Dober dan, ostanite v naši družbi.

Tale se tudi kot vino stara. Vse lepše je Nastja Gabor in kvartet Duh. Na aktualu 5 minut do pol druge manjka. Dragi aktualovci, drugače pa jaz mislim, da je danes čisto prevroče. Upam, da imate ob sebi kakšno mrzlo pijačo, veliko ledu in sončna očala, če se slučajno na sonco. Jaz priznam, da bi v tem trenutku z veseljem zamenjala studio za bazen ali pa skočila naravnost v morje.

Pa me zato zanima, kako pa se vi hladite v tej vročini? A ste v senci, a ste ob vodi, pod klimo, ali imate kakšen svoj preizkušen trik za osvežitev? Dajte mi sporočiti, jaz pa z veseljem.

0: Dober dan, družba. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Na Ptuju v tem trenutku namerjenih 37 stopinj, 36 jih imamo v Trbovljah, tudi v Mariboru, 35 v Murski Soboti, Izoli, Novem mestu in pa 34 stopinj v tem trenutku v Črni na Koroškem, Slovengradcu in Ljubljani. Popoldne bo še naprej pretežno jasno, temperature najvišje pa se lahko dvignejo vse do 37 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najvišje dnevne temperature od 34 do 38.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Lepo zdrav tudi vsem, ki se družite z nami v zastoju, pa na cestah preverimo, kakšno je stanje. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Šavnici in Cerkvenjak. Previdno tudi zaradi vozila v kvari je zaprt namreč počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna, Planina. Na Planini promet je urejen izmenično enosmerno. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Predolom Pretovarje. Tam lahko pričakujete zamude 10 minut. Tudi na cesti Šmarje-Koper in pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in priključkom Dragomer in pa tudi med Postojno ter v smeri Ljubljane med Studencem in Rabor Komando. Zamuda je približno 5 minutna. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. No, do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. Policijska kontrola vas čaka v Braniku, meri pa v smeri proti Novi Gorici. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšno posebnost, radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, dajte nam javit, mi bomo sporočili naprej na 080 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na Aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MUF TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MUF TV pa lahko.
6: MUF TV.
9: Zdaj lahko povemo. MUF TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MUF TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Grupa Best, Mornar brez sreče, nekaj minut manjka pa ura dve, dober dan, družba. Sem vas prej vprašala, kako se kaj hladite v tej vročini in tu alovka Jelka pravi, da doma na terasi, v senci, ob mrzlem pivu in seveda ob glasbi na aktualu. Ja, takle pa kar gre. Dare nas je pa kar poklical. Dober dan.
1: Klimo, ko pa ti zdelavci, ko delajo?
0: Ja.
1: Čeprav so zastojili, ste jezni, ampak zdelavci so pa na sonci pa delajo. Vi pa jamrate pa stovavci pod klimo. Lep dan.
0: Dare pravi, mi sami jamramo, ampak to ni tekmovanje, komu je huje. Žal, vročina ne preverja poklica, preden udari. Seveda pa en velik poklon vsem, ki delajo na soncu. Veste, dragi aktualovci, tudi jaz, ko sem bila še dijak, sem delala na toboganu, na bazenu. Sicer, jaz se nisem rabila veliko premikati, ampak sred poletja meni je bilo tok vroče za znoret, kaj še le tisti, ki resnično delajo. Zato pa še enkrat en velik poklon vsem delavcem, še posebej tistim, ki delate na soncu. Jaz pa mislim, da če bi lahko klimi v tem trenutku ali pa v tej sezoni posvetil en komad v teh dneh, prepričana sem, da bi to zagotovo bil.

Toni Cetinski. Ja, v vašo všesa pride v nadaljevanju, preden pa se bomo informirali. Žan Serčič, malo se bomo zaraz znežili, brez tebe ne znam.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Vroče je, vroče bo, 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri celo 38, tako da dajte naštudirati, kako se boste hladili. Lepo zdrav sem, ki se družite z nami na cestah, poglejmo, kakšno je stanje. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste proti Mariboru med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, prav tako zaradi okvare vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina pri Planini zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika. Prav tako tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Celju pa občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti, prav tako pa bo do nedelje zaprta, do 5. ure zjutraj zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, da meri, dajte nam sporočiti na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
3: Na aktualu!
2: Z nami Teja Arlič!
4: Ja, dober dan, družba, ura je bila 2, zunaj 37 stopinj, noro. Kako zakladite v tej vročini, me zanima danes. Brigita pravi, midva z mojim dragim pa uživama doma. Kosilo je bilo žar, sedaj pa se greva ohlajati v domač bazen. Ni lepšega. Pozdrav v studio iz vročega Prekmurja. Ja, glede na to, koliko slikic mi pošiljate, kje vse se potepate, jaz iskreno sploh nimam občutka, da sem v studiu. Jaz sem z vami v morju, mislim na morju, v hribih, na kolesu, tudi na bazenu, doma, skratka, skupaj smo povsod, dragi aktualovci. A drugače pa me zanima, a ste kaj na tekočem?

Bolje živi nego mini star, Mladen Grdović, dobesedno. A ste videli, kaj je v Špičju? Je mediji so polni, tako da, dragi aktualovci, če slučajno niste zasledili, brez skrbi, jaz sem tukaj za vas in vam zaupam čez nekaj komadov. En deci ljubezni vam pošiljajo Mambo Kingsi, 9 minut čez drugo na aktualovci.

0: Aktual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Copiandova Picasso.
8: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Kopija nova, pika si.
11: Že 30 let.
12: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

povedati obljubljeno, kaj je ušpičil Mladen Grdović. A po spletu je zdaj zaokrožil posnetek, kako je Mladen Grdović prišel na stadion. Na viralnem posnetku je videti avtomobil, ki prihaja na stadion v Torontu pred tekmo vatrenih. Voznik pa redarju govori Minister of Croatia, Minister of Croatia, ampak zraven njega pa sedi kdo? Mladen Grdović.

0: Od 34 do 37 stopinj je trenutno po Sloveniji, še naprej bo vroče in jasno, tudi jutri lahko pričakujemo jasno in vroče vreme, temperature celo nekoliko višje kot današnje, od 34 do 38 stopinj.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna, Planina pri Planini zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zdramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju pa občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje, kakšnega policista opazite, da se skriva, kakšno policijsko kontrolo ali pa daljši zastoj, dajte nam poklicati, dajte nam javiti, mi bomo sporočili naprej na 080 13.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Informirali smo se, zdaj pa nas bosta odžejala Dejan Vunjak in Manca Špik na aktualu.

0: Zdaj pa je čas za živalski radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: V Kočevju je Matej našel mladega svetlorjavega haskija. Je zelo prijazen in brez ovratnice. Če ga kdo pogreša, kontakt Mateja najdete na spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio. V okolici Ljubljana Polje pa je pogrešana siva mačka Britanka, le da je dolgodlaka. Poleg tega pa je v podsrediškem gradu pogrešan tudi pes, ima kratke bele noge, črnorjav hrbet, rep je svetlorjav, na koncu bel, ima rjave oči, tudi gobček je bel, pasme je bigel, sliši pa na ime Tobi. Če ste svojega hišnega ljubljenčka izgubili ali pa če ste kakšnega našli, obrazec za vse najdečke in pogrešančke, kot sem že omenila, najdete na spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: SOS.
8: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
7: SOS.
8: Če radi zapojete na ves glas.
7: SOS.
8: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
9: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra. In z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
13: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
14: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
13: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
14: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
13: Te zanima še več? Izotur.si.
11: Aktual.
15: Vedno in vse povsod.
11: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plače pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stop event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Aktual.
11: Vse povsod. 4 minutke čez tretjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Danes jasno in sončno vreme, temperature visoke od 34 do 37 stopinj v tem trenutku po Sloveniji.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina pri Planini zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa tudi proti Celju, tam občasno med, tam je zastoj občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kakšnega, ki opazite, veste kam poklicati. Mi smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: Še enkrat lep pozdrav in dober dan, moja najljubša družba. V tem trenutku 6 minut čez tretjo in tole popoldne me zanima, dragi aktualovci, kako se za vraga hladite. Majda nam je pisala in pravi, jaz se hladim pod klimo ob mrzlem ledenem čaju. Super, takole pa gre. Kako se hladite vi? Morda ob kakšni pijači, 4-1, 30, 40, 50. Aha, Noto Pesner in strune pa nas bodo popeljali v tople julijske noči. Nismo še tam, ampak zdaj bomo.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
13: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

do cvet, ne? Samice pa imajo raje all you can eat bife, bi rekli ta mladi. No, komarji nas zavohajo po izdihanem CO2-ju. Torej, če dihate, ste jim že zanimivi. Nekateri ljudje komarje privlačijo bolj kot drugi. Ja, vedno je v družbi nekdo, ki pravi, ja, veš, mene pa ne pikajo. Ja, čestitke, očitno smo našli živo vabo, ki je oni ne marajo. Na svetu je tudi več kot, aktualci, pa ste to, 3500 vrst komarjev. Jaz vem samo za navadnega, tega pri nas pa tigrasga. Ampak dobra novica, večina vas ne bo pičla, slaba novica pa je, da tistih nekaj, ki vas bodo pičali, je očitno dovolj, da nas srbi, ne? Zdaj, mahanje z rokami, ponavad vidimo komarja, začnemo mahati, prižigamo sveče, to njih ne prestraši, ne? Oni to razumejo bolj kot povabilo na ples, mi mahamo, on pa elegantno odleti, pa pride na toj komovc, pa te pič, pa te srbi, pa se čohaš. In pa še ena zanimivost, no pa neham, pa gremo naprej na musko. Za razmnoževanje potrebujejo le malo stoječe vode. Torej, če imate na balkonu podstavek za rože s kapljico vode, je to že dovolj. Ne hote, ste doma odprli njihov hotel. In ko smo ravno pri komarjih, tukaj so komar in čuki na aktualu. Živ, živ!

0: Tale spot in komad bosta pa po mojem vedno aktualna. Pa še na aktualu smo. Čuki in Pika Božič, kako so bile pa hude doktorce, mimo grede, 2003 je bilo tole. Ura je tok, da poglejmo vreme. Temperature še vedno visoke, po Sloveniji v tem trenutku od 34 do 37 stopinj, danes nas še naprej čaka jasno in vroče. Tudi jutri nič kaj drugače, temperature od 34 celo stopinjo više kot danes, do 38 stopinj. Gremo.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Poglejmo še, kaj

Se v tem trenutku dogaja na naših slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in proti Celju, občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, da se skriva, dajte me poklicati 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Bil je lepo letni dan, pravi Carmen Stavec, pa danes je lepo letni dan, mene pa zanima, kako se za vraga hladite ob tej vročini, dragi aktualovci. Dajte mi zaupati, nič tri.

0: Aktual. Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
0: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
3: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
0: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, okvir programa za ribištvo in akvakulturo.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
8: Leclerc.
0: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
0: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
0: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 3 desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Aktual.
6: 4 je bila ura, dober dan in dobrodošli na Aktualu družba, točno 5 minut čez četrto in poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, že naprej bo jasno in vroče, temperature pa od 34 do 37 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah, dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in proti Celju občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Notranjih Goricah. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, javite 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
3: Na aktualu!
2: Z nami Teja Arlič!
4: Še enkrat lepo pozdravljeni, dragi aktualovci. Sobota je in jaz mislim, da nam čisto nič ne manjka. Dobro glasbo imamo, večina nas je, oziroma vas je fraj. In to je to, kaj čmo lepšega. Edino temperature so pa danes kar visoke. Zato me zanima, kako se kaj hladite. Andreja, aktualovka Andreja nam je pisala in pravi hojla, rolete dol, hladna pijača, reševanje križank in poslušanje Radio Aktual. Pa vmes malo pod tuš. Je takole pa kar gre. A bi nam še kdo zaupal, kako se hladi? 0-4-1-30-40-50. V vaših ušesih pa v tem trenutku že grupa Vigor.

0: Izotur rumena majica.
1: Ja, prihodnji teden spremljate Aktual. Rudi Ziger bo namreč v rumeni majici vsak dan kolesaril po drugem slovenskem mestu. Uganite, kje je, ali pa ga poiščite na terenu. Naredite z njim fotografijo, selfie in sodelujte v nagradni igri. Vsak dan podelimo paket Union Radler 00 izotonik. V petek pa nekoga čaka še glavno nagrado in to je ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. No, v soboto, se pravi 4. julija, že se ne more verjeti, kako hitro gre čas, pa med 10. in 15. uro vas vabijo v pizzerijo Vagon v Mislinji, kjer bo za odlično vzdušje poskrbel DJ Time Back in Time in pa pizzerija Vagon je tudi ena od 10 izotočk, kjer se lahko med kolesarjenjem osvežite z Unionom Radlerjem 00 izotonikom. Ob vikendih pa vas tam čaka tudi posebna akcija, dragi aktualovci, 3 plus 1 gratis. Dobro, ne? Ja, čist, da vse so poskrbeli.
0: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
2: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si
0: Radio Aktual.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Rakovci.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Na aktualu, dober dan, na vas je tale komad odnesel nazaj v preteklost, odpeljal, no, kaj spravim.
1: Sedem dni nazaj.
0: Jaz vam moram priznati, da mene je Jan Plestenjak kar popeljal nazaj v leta, ko sem še tako mat spekla do raja misla, da v bistvu sploh ne poje iz pekla do raja, ampak spekla do raja, da to nič ne pomeni. No, sem včasih, mislim, dragi aktualovci, da bi si res želeli zavrteti čas nazaj. Recimo včasih si jaz najbolj na svetu želim, da bi lahko se vrnila v dni, ko smo pri babici jedli kozilo, v zadju pa so se predvajale čestitke. Čeprav mi je šlo takrat to najbolj na živce, no, ampak dobra novica. Na srečo lahko zdaj nazaj zavrtimo vsaj televizijo, no, radija. Se včasih ni dalo zavrteti nazaj, zdaj se pa tudi to da. Ampak pejmo zdaj mi k bistvu. MOVE TV. Prihaja platforma, ki omogoča ogled vseh kanalov do 7 dni nazaj. Na aktualu pa vas zdaj sprašujemo, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko, dragi aktualovci. Dejte napisati odgovor in ga pustite na naši telefonski tajnici 051 70 80 90. Vsak dan po 9 uri pa bomo nekoga nagradili z letno naročnino za MOVE TV. Ja, poleg ogleda za nazaj pa vas čaka tudi bogata zbirka. Prihaja platforma, ki omogoča ogled vseh kanalov do 7 dni nazaj. Na aktualu pa vas zdaj sprašujemo, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko, dragi aktualovci. Dejte napisati odgovor in ga pustite na naši telefonski tajnici 051 70 80 90. Vsak dan po 9 uri pa bomo

zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

pol petih in to pomeni, da bomo morali spet pregledati vreme, ampak mene zdaj zanima še prej, dragi aktualovci, kako se vi hladite v tejle vročini. Marija iz Maribora pravi, pozdravljeni, jaz imam 3 ventilatorje v Madonca in poslušam najboljši radio aktual in uživam v prijetni glasbi. Tako nas je pohvalila in to brez, da bi si zaželela glasbeno željo, tole prihaja.

vedeti, kakšno vreme nas čaka. Oziroma, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji? V tem trenutku še vedno do 37 stopinj, od 34 do 37 stopinj se raztezamo. Se pravi, čaka nas jasno in vroče vreme, zvečer in ponoči pa bo prav tako jasno. Tudi jutri je zelo vroče, tako da naj bodo vaša obvezna oprema sončna očala, kakšno pokrivalo in pa krema za sončenje. Temperature pa celo nekoliko višje kot današnje, do 38 stopinj.

avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se vam tam lahko podaljša za 20 minut. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. No, do nedelje, se pravi do jutri, do 5. ure zjutraj, pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Notranjih Goricah. To je zaenkrat vse, radarjev in kontrol še vedno ni opaziti, kar je odlična novica in jaz upam, da tako stane čim dlje. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo zdaj preveriti, kakšno je stanje. Zaprt je vozni pas na primorski

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Dobar dan, družba. Tole popovdne me zanima, kako se aktualovci hladijo, ko je zunaj 37 stopin. Jaz na srečo delam. Zakaj na srečo? Ker doma nimam klime. Mi je pa kar vroče, oziroma kar vroče mi postane, ko gledam vaše slike termometrov, pri Katji že danes 39 stopin. Aktualovec, ki pa se ni podpisal, popravi, jaz se hladim kar po domače, senca, hladna voda in obvezno radio na glas, da še sosedi slišijo, kako imamo dobro muziko. Če pa res pritisne vročina, pa pomaga še kakšna dobra družba in mrzlo pivo ali pa radler. Vsak se preživi poletje. Mimo grede, vabljeni na pivo. Kdo? A jaz? Ali vi mene vikate? Ne me vikat, prosim.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja!
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja?
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
16: SOS.
17: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
16: SOS.
17: Če radi zapojete na ves glas.
16: SOS.
17: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
18: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
19: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
20: Union Radler.
21: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
22: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
21: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
22: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
21: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe.
2: Minutki čez peto, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Danes nas čaka še naprej jasno in sončno vreme, temperature trenutno po Sloveniji od 34 do 37 stopinj, a bo pa tudi zvečer in po noči jasno. Jutri nas čaka pa še en sončen dan, do 38 stopinj bo.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno 20 minut. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje, se pravi do jutri, do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v notranjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti. Če pa se vendarle kje kakšen pojavi, tukaj smo za vas, dajte nas poklicati in nam sporočiti. Mi bomo pa sporočili naprej na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: Še enkrat lepo zdrav, dragi aktualovci, pa smo že v zadnji uri našega današnjega skupnega popotovanja. Drugače pa, malo sem razmišljala zdaj vmes med komandija, ne? Danes se večina ljudi pritožuje, kaj vse današnja mladina posluša, da poslušajo pokvarjene pesmi, ampak a ste vi kdaj zares poslušali Vrtnarja? Kaj praviš, da tvoj mož prehiter zaspi in tako naprej? No, dajte ga zdaj zares poslušati. Vrtnar na Aktualu za začetek nove ure. Dobar dan, ura je 4 minutke čez peto.

ritualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Žagar na aktualu. Ne vem za vas, dragi aktualovci, ampak jaz manj kar kurjo pot. Mimo grede, 18. junija je Tanja Žagar izdala svojo prvo autobiografijo, Zaljubljena v življenje. Je tole se po mojem kar splača prebrati, jaz jo imam že doma, tako da veste, kaj bom počela danes, pozno popovdne, ampak ne ob 20. uri.
1: Drži ritam!
0: Zakaj ne takrat? Ja, ker takrat pa se na aktualu žura, takrat pa je čas za največjo fešto v Sloveniji.

mega fešta. Sobota je, dragi aktualovci, kar pomeni ob 20. uri se družimo na Radio Aktual, kjer bo za dobro vzdušje, za energijo in na zadnje tudi za glasbo po vašem izboru danes oziroma nocoj skrbel Mitja Grajzer. Tako da še enkrat ob 20. nič se priklopite na Radio Aktual. Zagotovo boste slišali tudi tale komad. Glasbeni fenomen Jakov Jozinovič, 12 minut čez peto na Aktual.

0: Radio Aktual.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Primož, Primož, ta klima ne dela.
3: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
2: Pa nič ne piha.
3: Pa hladi?
2: Hladi pa ja.
4: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
5: Izkoristite predsezonske popuste.
6: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
7: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
12: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na Aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV. Ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
4: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Latero si, kako naj jo pozabim, točno 2 minutki čez pol šesto na aktualu. Dobar dan, družba. Mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Ja, še vedno krepko čez 30, od 34 do 37 stopinj, trenutno namerjenih po slovenskih krajih, bo pa tudi zvečer in po noči jasno. Jutri nas čaka še en zelo vroč dan, temperature celo nekoliko više kot današnje, najvišje oziroma najnižje dnevne od 15 do 19, najvišje dnevne pa od 34 celo do 38 stopinj gremo.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Izvedeli smo, da so vozički v akciji, zdaj pa poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje zaradi predmeta na vozišču, zato tam previdno. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se vam tam podaljša za približno 15 minut. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje, se pravi do jutri, do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč, Brezovica v Notranjih Goricah. Radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako stane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

Ne vem za vas, ampak jaz sem po tem komadu kar lačna postala. Kako človek naj bi bil lačen? Kalamari, čevapi, kajmak, suši. Dobar tek vsem, ki žarite, a se reče to tako. Skratka, vsem, ki pečete na žaru, to je Arlit, sem bila vaša družba, tole popovdne, mi se spet družimo jutri, a zdaj pa se že pripravljamo na največjo fešto v Sloveniji ob 20. uri na Radio Aktual Mega Fešta. Tukaj pa že Zvita Feltna, ki vam postreže kaj? Gin tonik, tako je.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan, v zaliv Kuje, na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti, od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
4: Leclerc.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
7: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
8: BTC Hala D, klet Emporiuma.
9: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
14: Union Radler.
15: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
16: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
15: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
16: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
15: Te zanima še več? Izotur.si.

0: nema svoj dom, ni pogled materin. Ja živim kaj pape, ja sam vagabundo sin.
1: Aktualov namik za premik.
2: Dobar dan. V Ljubljani vas jutri vabijo na Novi trg med 11. in 12. uro, kjer bo v okviru promenadnih koncertov pihalnih orkestrov nastopil Pihalni orkester Ljubljana Vič. Promenadni koncerti pihalnih orkestrov potekajo neprekinjeno že od leta 2013, kar pomeni, da bodo letos organizirani že 14-tič. Vsako nedeljo do 4. oktobra bo tako nastopil eden od štirih ljubljanskih pihalnih orkestrov. Vsak orkester pa bo nastopil štirikrat, zadnji dve nedelji pa sta rezervirani za morebitne nadomestne ali dodatne koncerte. Pa poglejmo, kaj za vas jutri pripravljajo v Mestnem parku Maribor. Ob 19. uri vas oddelek za jazz na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor vabi na večer instrumentalnega ter vokalno-instrumentalnega jazza. Na zaključnem koncertu šolskega leta se kot poseben ansambl predstavljajo tudi dijaki umetniške gimnazije smer jazz ter vokalisti nadstandardnega oddelka. Pa še malo na obalo, kjer jutri za vas pripravljajo še eno glasbeno doživetje. Pihalni orkester Piran vas ob 21. uri prisrčno vabi na svoj letni koncert. Za vas so pripravili večer glasbe, dobre energije in prijetnega druženja v pastoralno-kulturnem centru Georgios. Goste večera bo mlada in obetavna pevka Pirančanka Minka Lavrič. Orkester pa bo vodil dirigent Istok Babnik. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti, jutrišnji dan in večer pa vam želimo, da pri tem uživate. Namik za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Aktual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Počitnice, kam gremo?
2: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Saj so počitnice.
3: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Spring.

0: so! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Samski?
3: Samska.
1: onaon.com. Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Prva ponovitev.
7: Najbolj sončna lestvica.
8: Jadranskih deset.
9: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoje vrata, ja, ok, mogoče kakšen izpit je, kje še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet. Dobre muzike! Kad sem že prejšnji teden malo podrobila, to se je zdaj uresničilo, Marko Škugor in Kotropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da meni zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hiter na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje, na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osem, ki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinović in Lipa ostani.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Davor Adolfi in Živo te moj, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples. Tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Hej Slovenija, rumena majica je ušla iz etra in z njo Rudi Ziger, ki se bo kmalu pojavil nekje med vami. Če ga vidiš, ga ustavi, fotografiraj in objavi na Aktualov Facebook ali Instagram. Če ga ne vidiš, poslušaj Aktual in prek SMS-a ugibaj, kje se skriva. Rumena majica prinaša nagrade.
11: Union Radler.
12: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? Izotur.si.
14: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
15: Na 4. mestu Luka Basi in Katamaran. Samo še 3 pesmi so zdaj pred nami. In kot kole zdaj le se mal poskušam spomniti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na 3. mestu? Kdo je na 2. mestu? In kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišal. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden, na tem 3. mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
16: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Prerinili so se od šestega mesta do najboljših treh, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam postali le še dve pesmi in preden jo razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v dveh pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi dopovdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za

0: Aktual.
1: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
9: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
10: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
11: Nekaj lepega za vedno.
12: Aktual.
13: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
14: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, ta teden je bil res tak, eden izmed najboljših v letu. Pričele so se počitnice za marsikoga, dopusti, poletje je tu in tu so tudi naši glasbeni prijatelji. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili koktejl se skladbo Leto nam počinje in pa Kalipso, skok v morje. Zmagovalci so postali koktejl si.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Tudi v torek smo bili takole počitniško obarvani. Na eni strani sta nam Helena Blagne in Nace Junkar zapela tisto legendarno Vrniva se na najino obalo. No na drugi strani pa Goran Karan ter Oliver Dragojevič Tu non lores mi querida. Zmagovalca sta postala Goran Karan in Oliver Dragojevič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Tudi sreda obarvana morsko, dalmatinsko, Milo Hrnič, Dalmacijo, Ljubav si vječna na eni, ter Meri Cetinič v prolazu na drugi strani. Smo klikali in zmago priklikali Meri Cetinič.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: V četrtek, ja v četrtek pa smo uživali v prazničnem dnevu, se družili tudi na Uršli gori in med drugim uživali ob dnevu državnosti. Potem pa pride petek, no v petek pa Daniel Popovič in Đuli in Severina Paloma Nera. Kdo mislite, da je dobil več vaših klikov? Spomnimo se, to je bil Daniel Popovič.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Tanjo Žagar, Poletje je najin čas, ter na drugi strani Lima Len, Damke in Alen Vitasovič, Gremo na more. Ja, mi gremo zdaj na aktualovo spletno stran Instagram in Facebook in kliknimo za svojo ljubšo.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Mitja Grajzar.
1: Dobrodošli in prav lep, fantastičen počitniški pozdrav. Pravzaprav gre za tisto prvo počitniško mega fešto na tole soboto. No, če slučajno še niste na dopustu, brez skrbi, počitniško vzdušje lahko ustvarimo skupaj z vašimi glasbenimi željami. Vse veste, nič 4, 1, 30, 40, 50, poveste, ampak zberete svoj najljubši tak počitniško poletni aktualov komad in z veseljem ga delimo in zaplešemo skupaj. Za začetek, da se še malo ogrejemo, čeprav temperature že zdaj lepo se dolujejo, ampak verjamem, da bomo konec dneva samo še bolj vroče in da ste že v kakšni prijetni senci, ob kakšni prijetni vodi, če ne pa, če imate noge lavorijo, to je v redu, samo da je občutek pravi. Zdaj pa imamo Kings!

0: Hvala ambasadorju Megafešte, hvala mamo Kingston kot vedno za tale super uvodnik v bato Megafešto. Ostalo že poznate, torej nič 4, 30, 40, 50 klic ali SMS, kar vam je ljubše. Za uvod se oziroma za nadaljevanje pa Ivana Kovač. Malo mi je, samo jedan život s tobom.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Kopijanova.si.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
6: Kopijanova.si.
8: Že 30 let.
9: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Mega družba in mega atmosfera! To je Aktualova mega fešta!

0: Z bazari smo odšli v Portorož, zdaj pa počasi iz Portoroža, mislim, da o kakšne brajde. Dobar dan nekomu.
1: Živjo. Prosite po telefonu, jaz pravda eno glasbeno željo od Limali, gremo v brajde.
0: No, se sem rekel.
1: To pesem bi pa podarila vsem, ki me poznajo.
0: Okay.
1: Lep večer in lepo se imajte. Čau, či.
0: Enako. In torej iz Portoroža v brajde z Limali nominalnimi tazami.

0: Limeni na ta svič, Brajde od Brajde. Pa nadaljujemo in nekoga zbiro znova pozdravljamo.
1: Dober dan, Močival, dober večer, že Marija tukaj.
0: Že Marija.
1: Jaz bi pa lepo prosila za pesem od Dina Petriča in Katarine Grujo, To života.
0: Z veseljem.
1: Lepo se zahvaljujem in želim lep dan še naprej, srečno.
0: Enako tudi vam, Dina Petrič in Katarina Grujo, 100 života.

Od Bage pa k enemu komadu, ki je za ta počitniški čas še kako zelo primeren, sploh če ste ali imate šolo obvezne otroke. Bonnie M., hurray, hurray, it's a holiday.

Bonijem, hurej, hurej, za Halli Holiday, za tiste, ki pa morda ni, pa si seveda ga pričanamo sami skupaj z nami na nič 4, na 30, 40, 50, kamor je pisala tudi poslušalka Tatjana, pravi živjo za začetek tega čudovitega večera, lahko zavrtite še Ostani tu, Eljo Pisak, lep večer, vaša zvesta poslušalka Tatjana, lep večer tudi vam.

0: Aktual. Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
0: Mega družba in mega atmosfera! To je Aktualova mega fešta!

0: 1, 2, 3.
1: Še nekoga bomo pozdravili ta trenutek oziroma prebrali SMS. Maxi se je oglasil, pravi preprosto samo Lidija Bačič viski za peke in kolesarje. Torej, Maxi vam tole pošilja. Lidija, na zdravje.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: In že druga ura Mega Fešte, dobrodošli, če ste se nam pravkar priklopili, mimo grede, tudi naši odbojkari uspešno osvojili prvi set proti Braziliji. Tudi to tekmo malce spremljamo za vas, če jo slučajno ne gledate sami, sicer pa žuramo skupaj, ne glede na to, ali ste že na dopustu, ali se vam še obeta, ali pa ste preprosto doma in v ponedeljek znova v službi. Kakorkoli, za uvod v tole uro začenja Ivan Zak in Usne Varane, to bo DJ Time Remix.
0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Ivan Zak, usne varane, premešanka by DJ Time. Dobro dan, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Zdravni.
1: Lep pozdrav iz Horjula.
0: Lep pozdrav, Horjul.
1: Prosim za pesem Zdravka Škendra, Ludo leto. Hvala.
0: Zmenjeno in obeta se nam eno noro vroče poletje. Zdravko Škender!

Še nekdo ne se pozdravi v SMS-u, pozdravljeni aktualci, danes bi prosila, da sem Grdoviča in nisem zna. Zelo rada vas spremljam, z nama sporoča Irena in seveda še naslednjih nekaj minut bo toliko slajših.

0: Aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, kam bi šli? Na prvi poljub? Na maturantski ples? Na tisti dopust, ki je prehitro minil? Na Aktualu iščemo zgodbe, ki bi jih najraje zavrteli nazaj. Povejte nam, kaj in zakaj bi si vi še enkrat ogledali ali doživeli v življenju. In osvojite letno naročnino MOV TV, ker nekaterih stvari ne moremo zavrteti nazaj. MOV TV pa lahko.
8: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
9: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta!

In kot so se Ivana Kovač, Dan Matinci pivajo najljepše pesmi. Zdaj pa nadaljujemo s Simono, ki pravi, da bi želela slišati pesem Oliverja Berekina in tisto klasiko, ki jo ponavadi aktualovci in relaksovci tudi tisti poslušamo, ko se odpravimo na morje. In kaj je treba na začetku, je seveda dvigniti sidro.

ne vemo kaj. Kakorkoli nadaljujemo, mimo grede še tole obvestilo za vse, ki ste zdaj na cesti. Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaprta zaradi razlitja tekočine in spolskega vozišča. Zapora je predvidena dlje časa, obvoz pa je možen po sporedni regionalni cesti na relaciji Razdrto Vipava. Previdno torej na cesti, če ste na cesti, sicer pa bodo čez dober teden dni pravzaprav tam okrog 11. Ne, če se ne motim točno, vse poti vodile vsaj v Laško na Pivo in cvetje in tako naprej. Skratka, Sabina že žura z nami, pridno dela tudi nocoj, kaj šele bo čez dva vikenda, ne. Vem, kaj bo pravzaprav pravi tornado, kot pravi Ine Servus.

0: Neokradeni in DJ Boštjan, vse do Maribora, sicer pa nadaljujemo in nekoga še pozdravljamo, koga pa, dobro večer.
1: Pozdravljeni, sem Vesna.
0: Zdravo, Vesna.
1: Želela bi pesem Sekund ili dva, Marko Škogor. Hvala in lep večer.
0: Enako tudi vam.

0: Aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Mega družba in mega atmosfera! Mega fešta, hej, hej, mega fešta! To je Aktualova mega fešta!

0: Mišo Kovač, brez katerega ne sme umankati prava mega fešta. Kada pevam Suze Teku, dobro večer, pa naslednjemu.
1: Bi želel pesem Mandarina.
0: Res, super, že dolgo nisem slišal. Don Juan!
1: Pono hvala, lahko noč.
0: Tudi vam.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In polovica mega fešte za nami, dopolnili smo še skupaj, zato kar pogumno na nič 4, 1, 30, 40, 50. V nalivanju pa z nami Don and Tony Band. In morski pozdrav.
0: Mega fešta!

Donovan in Tony Bend in en morski pozdrav sem postali, pravkar pa se je končala odbojkarska tekma in ne boste vreli, ali pa boste, slovenski junaki so v treh nizih povozili veliko Brazilija. Brazilijo s 3-0, torej v nizih in tako zaključili pred zadnjo tekmo turnirja Lige narodov v Stožicah. Čestitke, mi pa nadaljujemo z Minejo in Garcijo v Male.

0: Mineja in Garcia v Malenoj Vali. Dober večer, pa bomo rekli še nekomu.
1: Živjo, tukaj pa živjo poslušalka iz Brežic.
0: Zdravljeni.
1: Zdaj pa rada slišala pesem od Luka Basija, kad postaneš drugoma žena. Lepo zdrav.
0: Enako tudi vam lepo zdrav. Luka Basi torej, kad postaneš drugoma žena.

0: Luka Basi, kad postaneš drugome žene in ko smo že ravno tako romantični, še tale klic. Dobar večer.
1: Dobar večer. Julij je pred vrati. Davnega leta 57 je moja mama spoznala svojega princa. Zdaj šteje 88, ampak se vsako leto še spomni na to snidanje. Naj ji zapoje Oto Pestner. Tople julijske noči, kako bo srečna. Lep pozdrav, Jožica iz Ptuja.
0: Za te skoraj 70-letne spomine, Oto Pestner in strune, tople julijske noči.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.
4: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega fešta.
5: Hey, this is Fran.

0: Kalifornija in kraljica poročnega potovanja. Dobro večer,
1: tukaj pa Katja iz Krškega, jaz bi pa rada danes za mojo dušo, ki prihajam iz Teram, iz kopališča in bi rada slišala od DJ Ozija Einstein. Pa upam, da jo bom dobila.
0: Seveda.
1: Hvala lepa, aktual, rada vas imam.
0: DJ Ozi Einstein.

0: Dobrodošli, šampion.
1: Super izbira, seveda. No, super smo že začeli, naši odbojkaši so premagali Brazilijo s 3-0 v odbojki, sicer za Slovenijo seveda na svetovnem nogometnem prvenstvu ni, tako pa smo lahko za naše sosede in danes ob 23. po našem času, direktno iz Filadelfije, torej Hrvaška proti Gani. Tale pesem konkretno pa tudi za mojega sominjaka Mitjo, ki se je tudi oglasil in samo zapisal, sem z vami, samo da se oglasim in spremljam, vroče je, ja, res je vroče in mogoče pa takole, mečko lažje.

0: Sandy Cenov v tvojim mislima, pravkar z nami pečes, pol enajsto, z nami mislih pa tudi naš poslušalec. Dobro večer.
1: Dobro večer, tu pa Boris Drovskega polja.
0: Boris, lepo zdrav.
1: Za naše sosede Hrvate, upam, da bo izmagal danes.

Mladen Grdovič in Klava Buntamika, oči boje lavande. V nadaljevanju pa lahko se še malo spomnimo minulega praznika, 35 let samostojne Slovenije in zakaj si ne bi še enkrat privoščili Tomaža Domicelja in ja, tole klasika slovenskega naroda sin.

0: Aktual. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
1: BTC Hala D, klet Emporiuma.
2: Mega družba in mega atmosfera! Aktualova mega fešta!

0: Še nekoga pozdravimo ta trenutek v Megafešti. Dober večer.
1: A lahko prosim glasbeno željo, pošter zvoni samo dvakrat.
0: Res je, če imate pa kakšnega divjega psa, mogoče tudi to ne.

klasika, še ena slovenska klasika, torej Čudež na polje in Poštar zvoni samo dvakrat v nadaljevanju, pa Marija se nam je oglasila na Facebook, pravi zdravo od Vlada Kalemerja, vino na usnama, seveda, kako da ne. Na zdravje, čin čin, vsem, ki ste zdaj na enem prijetnem špricačku, nekje ob kakšni obali ali pa doma, ni panike. Na aktualu je itak vedno poletje, tako da me veseli, da ste skupaj z nami in žuramo, megafeštamo skupaj.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: 3 minute čez 23, to je še zadnja ura Mega Fešte pred nami. Zaprav kar pred nekaj trenutki pa se je začela tudi tekma na svetovnem prvenstvu med Hrvaško in Gano. Odločilna za Hrvaško, mora zmagati, če želi napredovati. Sicer pa je to govoril tudi že eden od naših poslušalcev in seveda, zakaj pa ne bi navijali za naše južne sosede. Kakorkoli, sledi pesem, ki je bila himna nogometnega prvenstva pred 16 leti, že leta 2010. Shakira je odpela Waka Waka.
0: Mega Fešta.

0: Afrika.
1: Shakira in Waka Waka. V nadaljevanju pa takole pravi Katja, jaz bi rada slišala Mambo Kingsov, Shaka Taka. To je v bistvu ta pesem kot uvodna himna Megafešte z mečkeno predelavo, ampak tole pa seveda original. Zakaj pa ne? Katja, izvoli.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta!

Tarapana Band so tole in momačka. 22 čez 23 je za Grdoviča in Ivano Kovač, vas prosim in tole posvečam vsem morjeplovcem. Lep pozdrav Darko in Marija direktno iz Lošinja, ki nas poslušajo, tako da pošiljamo tole na Lošin. Mladen Grdovič, Ivano Kovač, dva goluba.

Mladen Grdovič, Ivana Kovač, dva goluba, dobra družba iz Primorske, še posebej Sandra Gorupova, Vida Smrde in pa Nevika in Nataša, ter še Jana s pribočniki uživajo na dopustu, ja, ki je jasno, na veliki planini. Normalno, če ste s Primorske, imate morja dovolj, greste nekam više, temperature so zato bolj prijetne. Hkrati pa še smo si želeli pesem Život je lep, tega konkretnega od dneva, da nimamo, ampak mislim, da bo tudi tale v redu za vas. Grupa Vigor, Život je raj.

Dino Petrič, Katarina Grujo, Sto života in... Ah, ja. Ena nič pravkar na teku med Hrvaško in Gano. Verjamem, da bo nocoj spet nekaj takega, kot pojejo Bjelodugme.

0: Jelo dugme torej napile se ulice, oglasila pa sta se tudi Nataša in Matej, za naju z možem torej glasbena žena od Jelen Rozga, moderna žena. Pozdrav sem, ki naju poznajo.
1: 1, 2, 3 in...

Jelena Rozga, moderna žena, kar smo pravkar slišali, v nadaljevanju pa takole pravi Klaudija, z možem se ravno kar peljeva iz morja in mi posilja za glasbo željo, da malo popestri vse skupaj, vožnjo in tako naprej in sicer ove godine. Ok, sam počas, ne pritiskati preveč na gas. Mimo grede, ko smo ravno pri prometu, Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo ponovno odprta. Previdno in po prometnih predpisih, sicer pa Armani Manče, moj svet ove godine.

0: za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.
1: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova Mega Fešta.

0: na klasiki iz 90-ih, Tajči, moj mali je opasan. Eno od zadnjih želja nocoj, oglasi se nam je kdo?
1: A lahko komaj igra rock and roll cela Jugoslavija.
0: Seveda lahko. Ja, mimo glede, polčas je pravkar na svetovnem nogometnem prvenstvu. Hrvaška proti Gani vodi 1-0. Prihaja torej še električni orgazam. Igra rock and roll cela Jugoslavija. Potem pa bomo slišali še tole, ki je prišla po SMS-u in sicer... Takole pravi, sem v službi v 12-ki, nočna na UKC, potem pa še naprej varnostnica Jožica. Jožica za vas, ki tole pesem posvečate svojemu dragemu zaročencu, takoj po električnem orgazmu še Marta Zore, še si tu. Uživajte vsi skupaj, še naprej naj imejte tudi krasno nedeljo, pa seveda hladite se, bodite v senci, ne preveč na soncu in tako naprej, če ne pa, se veste, z nami na aktualu, kjer je vedno poletje.

počinje, pa še res je, koktejlci so bili tole in otvorili so novo uro. Mega fešta je z nami, dobra volja, pa še zdaleč ne. Dobar večer, družba, ta je Arlič, se družim z vami, oziroma od tega trenutka naprej, no, se družim z vami. In če ste ravno kar sedli v avto, prišli domov ali pa ste preprosto rekli, da boste ostali po koncu še malo dlje, dobro, došli. Pred nami je še dolga noč in kup odlične glasbe.

0: Aktual.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kada sklopim jidra svoja, dober večer, družba. Je poletje ima eno veliko prednost, nišče ne gleda na uro. Terase so še polne, prijatelji še klepetajo, nekje se še pečejo čevapčiči, nekdo pa še vedno razlaga isto zgodbo že tretjič. In prav je tako.

vsem, ki ste danes prevozili več kilometrov kot med celim delovnim tednom. Če ste na poti domov, vozite mirno in previdno, za dobro vzdušje pa skrbimo mi.

ste nocoj spoznali nove prijatelje, odplesali svoj najljubši komad ali pa se samo od srca nasmejali, potem je bil večer več kot uspešen. Naj takšnih trenutkov nikoli ne zmanjka.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Kad si rekla, da me voliš. Dragi aktualovci, dober večer. Obstaja ena prav zanimiva teorija, ki sem jo zasledila na spletu in pravi, da je najboljša hrana vedno tista po polnoči in to drži kot pribito. Pica, burek, toast ali pa sendviči iz hladilnika, čvapčiči, bolj ko je masen, boljše ob tej uri, je skoraj da vse 5 zvezdic.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plače pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Oliver Dragojevič nas je popeljal novo uro. Dobro večer, družba, ena je odbila ura in če ste še vedno po konci, ste očitno med tistimi, ki znajo izkoristiti vikend do zadnje minute. In prav takšne noči si najbolj zapolnimo. To je Arlicem z vami in skrbim za dobro glasbo.
1: Moja

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

celo noč, dober večer, družba Latino. So bili tole, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Vesna Pisarovič, jutro donosi, kaj?

Vrime, da se pomirim sa svitom, pravi Džiboni na aktualu. Dobar večer, družba. Se vam kdaj fučka za vse? No, Jasmin in Stavro so se v tem trenutku na aktualu fučka za vse.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Gori kuča, Martin Žunec na Aktualu, dober večer. Nekdo je nekoč rekel, da so najboljši večeri tisti, ki jih nisi posebej načrtoval. In če je današnji potekal malo drugače, kot ste pričakovali, obstaja velika možnost, da si ga boste zapomnili še dolgo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih,